Mani ya humi nina nye radia ye. Mani ya mkwa wumi nina sumu ya hawa. Onukuto ono fata. Onukuto ono ose. Nenimna chio video. Kuma yeshira ni din kron kron. Amen.

0: nyane yakuru matuo ebiebie sadi yanso sawopa yope kuma yope kuru yope yiri ejebi onia edeno eno ni Jesus edeno eno ni Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya amasudina aboya
0: yebodino ansana yawo no ai.

Me rasa umu. Me ne ba mi a mi nko. Mi a wat shimi. Mi a wat jimi. Na ne me tibi biya ma na na to yomwa. Ayurade. Se wama me kira wat ya. Oh, Naja.

Ejama Pim. Namahu sama Tanya Baba Twawu Yankopon. Sa Umuji Yankopon. Se Taniba Twawa. E Pansi Debi and Limubi. Menkuku Shia Sengina. E Sari. E Pecha Pecha. Yankopon. Mawun Sasu Ma Bravos. Nakima Mapim. Manim Bum Pim. Mamem Pim Pim. Mamem Kumanim Wayasudin. Amen.